Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

mene, nju ne plaše ove strašne rupe ozonske, ajme Bože spasi je. Ja vam nemam te probleme i ne bacam svoje vrijeme.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U Bosni i Hercegovini je tokom 2026. godine urađeno svega 16 transplantacija, dok je u državama članicama Vijeća Evrope tokom prošle godine obavljeno gotovo 45.000 ovih zahvata, što ukazuje na veliki jaz između Bosne i Hercegovine i evropskih zemalja u oblasti darivanja organa i transplantacijske medicine. Prema podacima udruženja, oko 230 pacijenata u Bosni i Hercegovini nalazi se na listama čekanja za transplantaciju i svakodnevno iščekuje priliku za liječenje, prenosi FENA. Uprava za indirektno oporezivanje objavila je da je u periodu od 16. septembra do 9. oktobra donijela ukupno 255 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu. 190 rješenja je uručeno građanima i po tom osnovu su izvršene uplate na njihove račune, dok je za preostalih 65 rješenja u toku postupak uručenja putem pošte, prenosi FENA. Uprava za indirektno oporezivanje podsjeća da dinamika isplate povrata PDV-a zavisi i od načina preuzimanja rješenja građanima koji rješenje lično preuzmu u nadležnom regionalnom centru Uprave za indirektno oporezivanje. Sredstva se uplaćuju već narednog dana, prenosi FENA. Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se danas 10. oktobra. Ovogodišnja tema u fokus stavlja glas ljudi koji su lično prošli kroz mentalne poteškoće. Kako je saopćio Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, tema ovogodišnjeg obilježavanja glasi iskustva iz stvarnog života koja se čuju, stvarni glasovi, stvarne promjene. Dan se obilježava na inicijativu Svjetske federacije za mentalno zdravlje. U Bosni i Hercegovini reforma zaštite mentalnog zdravlja počela je 1996. godine s fokusom na brigu u zajednici. Prema podacima projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, koji je podržala Švicarska, više od 500 profesionalaca radi u 74 centra za mentalno zdravlje u zajednici širom zemlje. Ti centri djeluju u sklopu domova zdravlja. Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježen je i u Sarajevu. Region. Više lica uhapšeno je u nastavku istrage o divljim deponijama u Hrvatskoj, potvrđeno je iz Hrvatske kancelarije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala. Svijet. Pet ljudi poginulo je kada se srušila sedmospratna stambena zgrada u Turskoj, izjavio je ministar unutrašnjih poslova. Nakon završetka operacije potrage i spašavanja, četiri osobe poginule su na licu mjesta, a jedna je preminula u bolnici. Također su izjavili da zgrada ima više spratova nego što je dozvoljeno, nije objavljeno zvanično objašnjenje za urušavanje. Najmanje 7 osoba, uključujući 3 djece, poginulo je, a 16 je povrijeđeno u ruskim i ukrajinskim napadima tokom noći, saopćili su danas zvaničnici obje zemlje. Ukrajinske zračne snage saopćile su da je Rusija tokom noći lansirala 160 dronova.